0: ke picha migo gi jawuoyi e misiki poste e pi to buogo chunya amanya. Baby picha migo gi jawuoyi e misiki poste e pi to buogo chunya amanya.
1: Adigida, adigida.